tan fi so fe yin obirin ke so ra ka kete yin o je mimo eni to nfe so na bo ba ti abin tan wi oye o to ti o to ni ai se tan lo yo danu wa bo si jo o yo gbogun to bi danu tan je n paro fun ohun ti o ba di pe egbera yin le tan ti omo wa sa fere to ri bi yo boko bo mi lo nti e aye ti e lo ku si lowo ni e

0: awo kuni ki ma lo awo bi ni ma lo tori bi ori ko bere ka ko ko ori facebook pe ba lo ta ma lo awo be ti so
1: o di jere nre wo
0: amode ba fowo le ni si obi to so turi yaju.